Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svennungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svennungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till
2: pingstkyrkan.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås.

0: lite att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord, hotmail.com.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrka.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter.

kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson. Telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@boransnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post ingemarsvenungsson

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Hej och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress: Borås Nara. Andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20.

Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson. Telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Hej och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrka.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrka.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@boråsnärradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer.

Nej, halleluja. Melodin, så hälsar vi från Kyrkliga förbundets närradio på nytt välkomna till en ny veckoandakt. Och denna vecka så passar det väl alldeles särskilt bra med just halleluja-hymnen. Ja, vi får jubla och vara glada över det goda Herren ger oss. Till helgen kommer vi ju att fira tacksägelsedagen, då vi får påminna oss om att tacka för allt gott som vår Herre ger oss. Och denna gång ska vi i vår veckoandakt då bli stilla inför tacksägelsedagens tema med hjälp av Ingmar Svenungsson som kommer att leda vår betraktelse idag. Men innan vi lyssnar till hans andakt så ska vi få sjunga med på psalmen 328. Och det är kören Logos som hjälper oss med sången på psalmen Lova Herren Gud min själ. Alltså psalmen 328, verserna 1 och 2 inleder vår betraktelse.

0: I Guds Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Jag tackar dig, o Gud, mig lär. Ge mig det barnasinne som livets alla dagar bär din trofasthet i minne. Du älskar rikt och handlar stort, tack, låt mig icke glömma det goda du min själ har gjort, och men det i hjärtat gömma och prisa dig i dina gårdar innerlig. Amen. Vi ska lyssna till tredje årgångens evangelium på tacksägelsedagen ur Lukas evangeliets 19 kapitel. Då Jesus närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn. Frid i himmelen och ära i höjden. Några fariseer i folkmassan sade då till honom: Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade: Jag säger er, om det tiger kommer stenarna att ropa. Herre, skriv ditt ord i våra hjärtan. Amen. Det lovade Gud med sång, och de andra fångarna hörde på dem. Så står det om Paulus och Silas när de blev fängslade i staden Filippi. De blev piskade med spön och sedan bundna och fängslade. Men mitt i nöden och mörkret och fiendskapen sjöng de lovsånger som vi läser i Apostlagärningarnas 16 kapitel och 25 vers. Det lovade Gud med sång, och de andra fångarna hörde på dem. Det gick inte att tystna ned lovsången hos dem. De visste ju vem de tillhörde och i vems tjänst det var. Det var för Jesus skull de fick lida. Lovsången till Jesus, Guds son, som inte går att tysta ner, och som vi hörde Jesus tala om i dagens evangelium. Den kommer att fortsätta eftersom den kommer från hjärtan som blivit omvända till tro på Jesus, Guds son. Och vi ska tala om detta, hjärtats lovsång till Gud. Hjärtats lovsång till Gud. Och först, varför ska vi lovsjunga Gud? Det var vid den kända händelsen när Jesus red in i Jerusalem på åsnan som evangeliet idag handlar om. Folket sjöng lovsånger till Jesus, Guds son. Vi har mycket att tacka Gud för. Vi kan tänka på allt som han ger i skapelsen. Denna årstid påminns vi om skörden som är bärgad på våra åkrar. Vi tänker på fruktträden som är rikligt, på rotfrukter och annat som kan skördas, allt vi odlar och som hör till vårt dagliga bröd. Att få ha hälsa och goda vänner hör också dit. Vi ber bönen, vårt dagliga bröd, giv oss idag, just för att vi ska komma ihåg att tacka Gud för det och inte glömma att allt är gåvor från honom. Vi ska inte ta det som en självklarhet att vi får det. Vi kan inte fordra något av Gud, för vi är inte värda det för syndens skull. men han slösar sin godhet över oss i sin kärlek och nåd. Det står att han låter sin sol gå upp över både onda och goda och låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga. I fjärde bönen, vårt dagliga bröd giv oss idag, så ska vi ju tänka på att allt vi får är gåvor från Gud och i tacksamhet ta emot vårt dagliga bröd. Också i svåra tider, i sjukdom och andra lidanden som livet på jorden är fyllt av, så finns det ändå mycket att tacka Gud för. Och den som lär känna vem Gud är bär fram lovsånger till honom som aldrig kan tystna. Gud har gjort sig känd. Vi lär känna honom i allt som han har skapat. Men detta räcker inte. Gud har något mycket större att ge än det vi får i skapelsen. Vi ska tacka för att han sänt sin son i världen som vår frälsare. Det lär oss lärjungaskaran som prisade Gud för alla de underverk som de hade sett. Och det sjöng om konungen som kommer i Herrens namn. Frid i himmelen och ära i höjden. Folket kände igen att det var han som kommit som profeterna talat om. Och därför sjöng det lovsånger i Bibeln som gällde just för honom som det väntat på. Han som kom, som skriften sagt, ridande på en åsna. Och därför riktade jag också lovsånger till honom som handlade om Messias och Guds son. När Jesus föddes hörde herdarna änglarnas lovsång, ära åt Gud i höjden och frid på jorden. Den frid som Jesus kommer med betyder att han kommer med frid mellan Gud och människor. Freden bröts vid syndafallet när människorna gick bort i olydnad från Gud. Men Jesus själv är försoningen för våra synder. Det är därför vi ska tacka för Jesus, för att han är konungen som segrat över allt ont. Också vi kan få honom till vår konung och herre. Han skulle ta ifrån mörkrets makt dess välde över människorna. Han köpte människorna tillbaka från det ondas makt, betalade för dem med sitt blod, så att det kan bli hans egna. Och eftersom Jesus är konungen som fått all makt i himmelen och på jorden, så kan lovsången till honom aldrig dö ut. Det är han som får äran och priset i himmelen från det saliga, för det är han som gjort det möjligt för dem att komma dit. Det är kraft av lammets blod som det står som segrare. Om vi tänker efter vad det är som styr oss, våra tankar, vad vi gör, vad vi säger, så skulle vi fråga oss om det är Jesus som är vår konung och herre, eller om det är helt andra makter som leder och styr oss. Men han kom i världen och dog för oss på korset och har uppstått från de döda för att vi ska få leva som Guds förlåtna barn. Det är det största och viktigaste vi har att tacka för. För utan Jesus är vi förlorade, men i tron på honom är vi förlåtna och fria Guds barn. I honom ser vi varför vi ska tacka och lovsjunga Gud. Vi hörde att många försökte tystna ned lovsången till Jesus, konungen och Guds son, och ville inte höra att ordet handlade om honom. Säg åt dina lärjungar att sluta, sa man. Men den lovsången går inte att tysta ner. Om det tiger kommer stenarna att ropa, säger Jesus. Om frälsningen inte tas emot så kommer ödelagda hjärtan och församlingar ropa och tala om utebliven omvändelse och tro och lovsång till honom. Guds ord har blivit förföljt i olika tider. Man har velat tysta ned budskapet om Jesus som konungen och Guds son. Men eftersom Jesus lever och hans starka ande verkar genom ordet, så kommer det aldrig att kunna tystas ned, utan det kommer istället att spridas i världen. Någonstans kommer det att finnas kvar vid hans återkomst. Och för det andra, hur blir det hjärtats lovsång till Gud? Man brukar tala om en bön av hjärtat. Man menar då att bön inte bara ska vara en yttre sak eller bara komma från läpparna. Utan med bön är det ju så att hjärtat ska vara med. Så att man verkligen menar det som man ber om och tackar Herren för. Det kunde ju varit så med en del av dem som sjöng lovsånger i glädje till Jesus, att det var en tillfällig lovsång på ytan, att man rycktes med av andra. Samtidigt är det ju så att den helige ande kallar och inbjuder till Jesus. Inte minst kan det visa sig i en längtan efter att tacka Gud och göra lovet till Guds son till sin egen lovsång av hjärtat. Man kan ha varit med om lyckliga händelser och känner att man vill tacka någon. Man får en längtan efter att tacka Gud. Och Guds ande kan förvandla stenhjärtan så att det blir tacksamma hjärtan fyllda av lovsång till Gud. Hjärtat är Guds andes verkstad. Guds ande vill ge en längtan efter den frid och glädje som Jesus ger i sitt rike. En oanvänd människa äger inte frid, även om hon själv tänker att hon har den. Det är inte frid att stanna kvar under syndens makt. Därför vill Guds ande väcka en människa så att hon får den sanna friden och glädjen, den som syndernas förlåtelse ger. Hjärtat blir nytt när man tar emot Guds ord, och då blir det också sorg och ånger över synden, över hur livet varit. Man ser vad man gått miste om när man levat utan Gud och hans ord. Och det är något som Guds ande måste peka på för att vi ska få glädjen över förlåtelsen. Om man lever kvar i sin synd, inte vill lämna den utan har sin glädje i den, Då ser man inte glädjen över frälsaren Jesus. Men han vill ge dig hjärtats glädje och lovsång över honom. Bara du kommer med din synd till honom. För då byter han ut den mot sin förlåtelse och nåd och sin rättfärdighet. Då får du den tro som gör att hjärtat blir fött på nytt. Då blir det trons lovsång, inte bara läpparnas utan hjärtats lovsång. Så länge Jesus verkar med sitt ord så går det inte att tysta ned lovsången till honom. Jesu lärjungar kan undra om de har något att tacka för när de ser på sig själva. Lovsången verkar tystna hos dem när de anklagas av sin skuld, när frestelser omger dem, när lidanden och motgångar och nöd i det jordiska livet möter dem. Men bara de stannar kvar hos Jesus i hans ord och gudstjänsten, nattvarden, så ska han föra dem igenom och då ska lovsången förökas. Då ser du hur mycket de har att lovprisa frälsaren för. De får ju ta emot ny nåd, ny kraft i striden mot det onda så att de kan segra. Ny tröst och lindring i det jordiska. Nytt hopp om den himmelska lovsången. Jesu ord om att stenarna ska ropa om lärjungarna inte får lov att lovsjunga honom syftar på fortsättningen av evangelium då Jesus grät över Jerusalem. Där ska det inte lämnas sten på sten, utan han förutsäger att staden skulle bli ödelagd av fienderna. Ruinerna skulle vittna om att det inte blivit omvändelse, tro och lovsång. Hörs ingen lovsång så har det blivit andlig öken och ödemark, och Guds ord och bön har tystnat. Men en troende människas hjärtas lovsång till Gud tystnar aldrig. För då blir det ett tack till Gud för att han varje dag förlåter. Ja, då hålls tron levande. Då blir lovsången på jorden en början till lovsången i himmelen. Ja, du får lära känna honom och hans nåd som frikänner. Genom tron får du ett sinne som ger för intet utan egen beräkning, ger i kristlig kärlek till din nästa. Ja, du får lovsjunga Herren som gjort det möjligt för dig att bli salig. Ja, du kommer att få prisa lammet Kristus som ska ära en evighet för det trognas salighet. Ja, nu tackar Gud allt folk med hjärtats tro och gamman. För stora ting han gör med oss allesamman. Den Gud som tog oss upp av nåd i sitt förbund. Hans godhet följer oss ifrån vår första stund. Den nåderike Gud, han må oss kraft förläna att troget och med fröjd hans goda vilja tjäna. Och Herren stor av nåd må ge vårt hjärta frid och svara Herren när nu och till evig tid. Pris vare dig och Gud, och Fader, Son och Ande, högt lovad store Gud, av oss i allo lande. du som av evighet till det ene Gud förvisst har varit där och blir högt lovad först och sist. Låt oss bedja. Käre himmelske Fader, låt oss genom ditt ord växa till i din gemenskap. Se nåd till våra kära som du har gett oss i livet. Bevara i din kärlek dem som genom tron tillhör dig och uppsök alla som kommit bort från dig. Skynda till deras hjälp som kämpar för sin frälsning. Beskydd och välsigna din kyrka i hela världen och i vårt eget land. Och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt heliga ord överallt bli predikat rent och klart. Sänd oss en djupgående väckelse i vårt eget land, men också ute i världen. Ge välsignelse av det ord som blivit förkunnat och undervisat ibland oss. Hämta fram det hos människor. Låt det bära frukt till evigt liv. Bevara alla biskopar, präster och församlingar i sann lära och heligt liv. Återför det förvillade. Visa barmhärtighet mot din kyrkas fiender. Tänk på dem som kämpar med sjukdom, här i nöd och fara. Se till alla ensamma och hjälplösa. Kom med din tröst och hjälp till det sörjande. Välsigna vår konung och hans familj och vårt fosterland och alla som styr vårt land i regering och riksdag och kommun. Låt vårt arbete gå väl och hjälp oss att rätt förvalta din skapelse. Skydda oss för krig och allt annat ont. Vi ber för freden i världen. Du kan komma med utvägar där människor står rådlösa. Rena oss i Jesu blod från alla våra synder och giv oss ett försonligt sinnelag mot våra medmänniskor. Förbarma dig över dem som i världen lider förföljelse för ditt namns skull. Ge dem frimodighet och uthållighet och glädje i tro. Och hjälp oss att frimodigt och utan fruktan bekänna vår tro. Ge oss, Herre, din frid idag och alla dagar. Och när vår livstid är ute, låt oss då få insomna i tro på våra synders förlåtelse. För att vi må uppvakna i din härlighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. När nya himlar och ny jord, och Fader, du bereder till glädjen vid ditt rikes bord, din son det trogna leder. Hans ande, fridens ande är, förlossar dem som lida. Så låt oss glada vandra här och sist i hoppet bida. Förkomlig fröjd, hos dig vår Gud i himlens höjd. Amen.
1: Vi säger tack till Ingmar Svenungsson som har lett Kyrkliga förbundets veckoandakt denna vecka inför tacksägelsedagen. Och vi kommer nu att fortsätta vår betraktelse med att lyssna till några verser på psalmen 24 i psalmboken. Med tacksam röst och tacksam själ. Och här är det Karin och Anna Brav som spelar och sjunger för oss psalmen 24 alltså.

0: Vi har här hört Karin och Anna Bra sjunga och spela för oss psalmen 24 med tacksam röst och tacksam själ. Och vi från Kyrkliga Förbundet, ja, vi säger tack för denna vecka att ni har velat lyssna till vår betraktelse. Och varje vecka under året så sänder vi ju en andakt och oftast står inför den kommande helgen. Och nästa helg firar vi ju 20:e söndagen efter trefaldighet. Och då kommer vi om en vecka att få lyssna till en betraktelse inför denna söndags tema med hjälp av Mattis Lindström från Örkeljunga. Och med detta säger vi tack för denna vecka.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 90.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: station på 92,5.
1: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
2: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
0: Radio Borås, din närradiostation.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: 102,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via

0: 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
1: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
2: Radio Borås, din närradiostation på

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.